0: Uai.
1: A dwi'n sain nhw, bydd di nhw chael gwirio.
0: O mat dwi'n... dwi'n slach.
2: 91.1 FM.
0: Uai.